0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينك كركدين نن أوغات ركن نهتا أهرمينك برتمي هن كميهتا ندن ميهكي أهرمين مسلمينك تريغا همين ميهن نون.
1: ಮೇ ದೇಹ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ಹಾಗಡಿ ಸವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮೀರೆಗೆ ಮಗುರಿಪ್ ನಮ್ಮದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್